0: karon atong andamon ang atong kaugalingon nga magpasurasa. Mao nga atong tan-aon hinul ug susihon ang atong mga kasalanan ug kasaypanan ug mangayo kita og pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Diyos nga makagigahom sa tanan
1: ug kayamot
0: sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo kang Santa Maria, kanunay gulay, sa tanang mga anghel, mga santos, kanyang may suod, aruniyam po ako sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan nun kita sa Diyos nga makagigahom sa tanan, pasay doon sa itong mga sala. Dadon unta kita niya nga to sa kinabuhi nga dayon.
1: Amen.

Wa mahan pinagi sa pagsugod sa imong anak nga si Kristo, imong gibangon ang usa ka balaang nga kalibutan nga napukan. Palingkawa sa kami sa salaog, dada kami nga nasa sa kalipay ngway katapusan. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo imong anak nga bighari ban kanimong sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Pagmaya pag-ayo o katawhan sa Sion, singgit o katawhan sa Jerusalem, muanhi kanimo ang imong hari, muanhi nga madaugon o mapaubsanon nga magkabayog asno, sanati sa asno. Ipahilayo niya sa Ephraim ang karwahe ug sa Jerusalem ang mga kabayong igugubat. Balion niya ang mga pana ug hatagag pakigdait ang kanasuran. Ang iyang ginharian maglakip sa tanang kadagatan sukad sa suba sa Euphrates ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinutlogikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Roma. Wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kineiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man ugali nga ang Espiritu sa Diyos, ana-ana sa inyong kasing-kasing, katong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Diyos, nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab o kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Busa, mga iksoon, aduna kita'y katungdanan, apandili sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo, minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kung pinaagi sa Espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios, palihog manindog.

0: Ginumanakan yung tanan.
1: Manaw sab kanimo.
0: Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Unya, si Jesus mingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo, kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kaybalo ang imong gililong sa mga malamon ug mga makinadmanon. O Amahan, natuman kini kay maumay mong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa Amahan ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo o sundan ninyo ako kay malumo ako o mapaubsanon sa Espiritu o makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo o gaan.

hour and a half matag Domingo. Akong nakitaan dinhi nga tunay mga pakasyonista gikan siguro sa Luzon, sa Visayas ug Mindanao. Welcome to our St. Joseph Cathedral Shrine Parish. Tuguti ko ninyo sa pagpaambit sa nindot kaayo nga mensahe ni Kristo karong Dominguha. He is inviting us. He told us, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest." Pagkanindot sa pagdapit ni Kristo. Wa si Kristo mingon nga, "Come to me, aron mahanaw ang imong problema." Hinuon mingon siya, "Just surrender yourself. Trust me, and I will give you everything." Pagkanindot sa iyang assurance. Pero wa sa mingon nga, "Kun muduol ka na ho, mawa ang imong problema." No, wa sa mingon ni ana. Mga igsoon, kapoy ang atong lawas. Kapoy usab ang atong kalag. Daghan kaayo ta, mingon nga, "Busy kaayo ko sa trabaho, busy sa pamilya, busy sa social media." Unya, napakoy problema personal, problema sa trabaho, problema sa pamilya. Mao nga magsigi ta og kadungog ining mga pulong, "Gikapoy naman ko. Lami naman ipahuway. Mo-retire nako. Gilaaya nako nining kinabuhi-a. Nawad-a nako paglaom." Ato ning inumduman kanunay nga dili kita ang tag-iya nining kinabuhi. We are so lucky. We are so blessed kay gitagaan ta, gitugyanan ta sa Ginoo nining kinabuhi-a. Mao nga usang pita Hinoon sa Espiritu Santo. "Lord, Holy Spirit, guide me, enlighten me. Unsay akong buhaton?" Diba? Nakahinumdum ko, dako'y usa ka higala way back 2010. Usa ka pamilya naka-last in town. Ang bana nawad-ana sa paglaom. Unya, iyang asawa, iyang gidapit dai kanang manuroy ta. Iyang anak, iya pong gihapit dito sa eskwilahan. Atong hapiton ang atong anak dai sa eskwilahan. Ang asawa buntis. Unya, ang sakay sila sa ilang auto, ang ilang gibuhat, ingadto sila sa usa ka dapit nga mingaw. Dayon ipusil sa bana ang iyang asawa nga buntis. Unya ipusil na pod ang iyang anak nga gamay, grade 8, grade 9. Pagkapatay sa duha dito sa ilang likod sa iyang sakyanan, iyang gipusil tong duha ka galon nga gasolina. Bang bang. Unya dayong pusil sa iyang o sunog ang sakyanan ug silang tanan nga matay. Nakonsensya po ko mga agsoon tungod kay minutes before atong nahitabo, mitawag nako ang amahan. Wa ko katubag pero diha ang miss call. After sa miss call hintawag ko, wa na'y mutubag. Natinga ko tungod kay human atong hitabua, gitawag ko sa pulis. Giadto ko sa pulis sa ahong parokya. Ingon ang pulis nga, "Padre, doon na kay suwat nga gibilin sa pamilya nga nangamatay." Dito sa maong suwat, mga igsoon, iyang gi-express nga nawad-a na siya sa paglaom. Nangayo siya pasaylo. Gani, iyan ang gipahiluna tanan.

0: ang iyahang lungon, o niya, tungod kay tuluman sila, ibayra na niya daan ang usa ka lungon in town. O niya, kagatuo siya o mga sunog na silang tanan. Moto nga, dinhinaho, gipahiluna sa atong katedral. Mga igsoon, pahinumduman kita karong adlawa nga dili kita ang tag-iya sa atong kinabuhi, atong gihuptan. Tinuod, daghanta o mga problema ang maabot sa atong kinabuhi. Pero si Jesus mihatag na itong assurance nga ni ako, doon lang nako. Kay ako kang papahwayon, ako kang ubanan sa imong journey. Kanunay makalimuta sa presensya sa Ginoo, mga igsoon, sa atong kinabuhi, tungod sa atong kabisi, tungod sa atong kadaghan, sa atong problema. Doon ako'y mga suggestions aron kanunay tang makahinumdom sa presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unang suggestion, ayaw kalimot pag-ampo matag-adlaw. Inagmata sa buntag, just spend 2 minutes or 3 minutes. Ngayon ka, Lord, salamat sa gasa sa kinabuhi. Giyahi ko karong adlawa unsay angay buhato na ho. Unya, inagkahapon, opod, padong ka matog sa gabi. Ngayon ka, Lord, thank you for the day. Salamat sa mga tao nga ahong nahimamat. Salamat sa mga tao nga naka-inspire na ko. 2 minutes. Unya, kung mahimo, kung nuna kay panahon, mutambong ka sa misa. Oh, Domingo nga misa or na kay panahon sa weekdays, nga panhanag ka simbahan. Kung na'y panahon nga na problema ka, come here in the church or the Blessed Sacrament o sa inyong kapilya o sa inyong altar sabay, lingkod lang ka. Bisag wa kay isulti. Kay ang prayer, mga igsuon, dili mani monologue, dialogue ni. Ikaw musulti sa Ginoo, o ang Ginoo pod musulti nimo. Pero nay panahon nga, dili nakakinahangan musulti pa sa Ginoo, just sit down or kneel down and listen to the words of God. Lain, siguro every year, dili mani kumo nato, mag-schedule ta, appeal ta sa schedule sa recollections or retreats. No? Dili lang ni para sa mga pare, mga estudante, mga seminaristas, dili. Para na itong tanan. O mag-schedule ta for the whole year, mag-recollection ko just one day. Wanto ko o mga lugar o asang dapita aron mag-guided ang akong recollection. Siguro, lain nga makapahinumdum na to si Ginoo, kining pagahin og panahon nga makatabang ta sa uban, kining mubuluntaryo ta. Mga works of mercy, ibaw na ta na, og natay talento, nabito ko'y nangilhan nga, nang retire na nga mga maestra, nang retire nga trabaho, nang volunteer og nahimong katikista sa eskwilahan. Pagkanindot, iba? Na uban nga, na mga feeding program, meal program, volunteer nga mo'y mutabag luto. Bisag unsa lang, at least makatandog taong kinabuhi. At least makahimo taong diperyensya sa uban. So, na mingon uban nga, madyo na ni Padre, taghuwat. Pero, nindot no? Nindot o mubulantaryo ta. Kung si Kristo appeal sa atong daily schedule, the burden becomes lighter because we are no longer carrying our burdens alone. Jesus does not always remove the cross, but He always helps us carry the cross. Mga igsoon, sa panahon nga ang kalibutan, nag-auhag ka na to, work harder. Mao man ang prinsipyo sa kalibutan, lihok aron makadaghan ang imong kwarta. Si Jesus usab, nag-auhag ka na to, nga pag-ampo, dugang pag-ampo, pray deeper. take time to pray every morning. Bisita sa Blessed Sacrament. Dinhi nato mabati ang tinuod nga pahulay nga dili mapalit og kwarta, dili mahatag sa kalibutan. Busa, paminawa usab ang imbitasyon ni Kristo sa atong Ebanghelyo karon. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Hinaot nga sa matag adlaw, sa taliwala sa atong kakapoy, kabalaka, muduol kita kang Kristo. Kay the heart that rests in Christ will always find the strength of love to forgive, to serve, and to begin again. Amen.
1: Palihog manindog.
0: Karon atong ipadayag atong pagtuo. Itang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios,
1: ang amahan nga makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesus Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat ug sa kinaiya sa amahan, pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Lehimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug labing. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug milingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Mag-ampo kita ngadto kang Kristo atong Ginoo nga mitudlo sa mga katawhan sa matuod nga kaalam sa kaluoy ug gugma. Moingon kita, Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo.
1: Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios ug ang iyang mga pangulo musunod sa dasig sa balaang Espiritu sa pagsulti sa katawhan karon sa pagpabiling bag-o nga pinulungan sa Ebanghelyo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Nga mabuksan nato ang atong mga kasing-kasing alang sa makaluwas nga gahom ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Nga diha sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, kita magkahiusa, ilabi na sa atong maampuong pagpaabot sa atong bag-ong obispo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Nga kadtong nagpasan sa mamugat nga alantuson, ilabi na sa mga masakiton og himalatyon, makakita unta sa panabang og kahupayan diha sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Nga ang walay katapusan kanila nga namatay na, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
0: Sa hilom, atong ipadayag atong mga personal nga intensyon. Kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: Malay hugman hindo.
1: Mga higsoon, mag-ampo kita ron ng atong sakripisyo. Dawaton to sa Diyos samahan, makagigahong sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayag ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
1: Ginoo, kining mga gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo nga magdugang pagdala kanamo nga nasa kinabuing dayon, pinaagi ni Kristo ang Ginoo.
0: Amen.
1: Ang Ginoo manaakan yung tanan.
0: Manausab
1: kanin. Ibayaw niyo mga kasing-kasing.
0: Amo nang ibayaw nga to sa Ginoo.
1: Magpasalamat kita sa Ginoo nga itong Diyos.
0: Angay ug matarong.
1: Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud ti magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinagi ni Kristo ang Ginoo. Siya ang mawang pulong, pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya na himong may dawas sa gahom sa Espiritu Santo na himong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo umidupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug papadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug ipanagiya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanamo. Ug busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, tigasangyaw kami sa himaya sa way hunong nga pagdaig.

Noong ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sudugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug niingon, dawat kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas

Kasamang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini, ngadto sa mga tinunan, ug miingon. Dawatag kini, ug panginom kamong atanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo ngayula lang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasa.

marang paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahaning pan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tuon kay mo kami giisip nga ngayon mo atubang mulagad kanimo. Imo kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkaiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami dahil sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, sa mga obispo, mga kaparian, mga reliyoso, labi na kining katawhan karon nga nagasimba kanimo. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, uban sa mga apostoles ug sa tanang nagatuman sa imong kabubuton at sa katuigan. Uban kanila, amin ko nga daigon o gamay kahimayaon, pinagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagigaom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa

0: Ginoong Hesukristo, nangyunikas sa mong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa mong simbahan. Ugsibo sa mong kabubuton, natagi kami sa mong kalinaw kay usa, ikaw nga bighari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manakan yung tanan. Ipakita karon ang timaan sa tumpag inigsunay o panagdait. Peace be with you.

0: palihog mangluhod ang tanan.
1: O kini si Kristo, ang Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulahan kitang tinan nga gidapit sa bangkete sa Ginoo.
0: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: Daghang salamat sa inyong pagpakikuban kanamo. Diha.
1: Magampo kita. O Ginoong Diyos, dili unta na kami muhunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi ngay mugihatag kanamo dinhi ning Ekaristiya. Kini ang magipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo.
2: Amen.
1: Uman sa tong Santos nga misa kung gidapit ang tanan nga mga nag-birthdays karon, mga bata nagsaulog sa ilang anniversary sa pag-ari sa tubangan, alang sa inyo ang nilain nga blessing. O katong nagdausap og mga sacramentals, mga rosaryuhan, o guban pa nga pabinditahan paliugdang dala diri sa atubangan.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna ug ning maugyapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.

activities nga paghimuon sulod sa sandugo sa Bohol, mga higala. And of course, kaning nganong dinha sa Talibon, no? So dili lang po ni kay Talibon kanunay, no? So last year to be gone, this year Talibon. So next year ato na puta sa lain na pod nga lungsod, no? Sumutuyok gyud ni, and hopefully, no? So 47 municipalities, no? Kay sa una manggod, giingon gyud ni Gov gabii, no, nga dito sa opening sa sandugo dito sa Talibon, iya gyud ning giingon nga sa una manggod, no, pirmi ra tang mag-celebrate dinhi lang sa dakbayan sa Tagbilaran. So we want to make sure that all Boholanos will feel that they are included, no, nga apil gyud ta niining maong kasaulugan sa ato ang sandugo sa Bohol, no. So mo na nga instead nga dinhi lang ta sa dakbayan sa Tagbilaran mag-hold sa ato ang opening or sa ato ang mga activities, ato na ning gipa-appeal ang tanan lungsod sa Bohol. So ang opening naa sa dito sa Talibon, unya naatay mga nagkalain-lain nga mga activities nga naa na pud sa nagkalain-lain nga lungsod gipahigayon, no? So ang uban nga activities na sa Hagna, naay activity pagahimuon dito sa Corellia, sa Tubigon, sa nagkalain-laing dapit dinhi sa Bohol, mga higala. So pag-abot pod sa ekonomiya nato, nabahin pod, no, ang ato ang pag-generate sa income, no, ang benefits sa ato ang mga small business owners, no, tungod kay syempre kung naatay pagahimuon nga activity, no, na amang yun na'y bisita, na ay turista nga muanha, ang mga participants di ay sa event or sa activity, no, kung asa i-held, no, so maka-generate na naog income sa maong lungsod. So nakatabang na ta sa lain na pod nga mga lungsod dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So sama kagahapon ang opening dito sa Talibon. So lipay kaayo ang atong mga street vendors, no, daghan kay dito katong namaligyag mani, namaligyag ice water, namaligyag tubig, nanuroy ang mga namaligyag kape, halin kaayo, no, usa na jud ko ana nga nakapahimos jud sa kape gahapong adlaw, mga higala, no. So ingana ba nagkahiusa ta, nagtinabangay ta, no. So kanang atong gihuna-huna nga ang uban nga mga lungsod maka-benefit pod sa atong pag-celebrate sa atong sandugo sa Bohol, mga higala. Maadyong buntag, Sir Claudio Cubarol. Good morning, Sir Michael Ryan. Oh, yes, sir. Energized and pina-uptick lang gihapon ta diring dapita. Dira ta magpahalata nga alas dos sa kadlaw na tanang-uli kaganina, no? Gikan sa ato ang opening dito sa Talibon, mga higala. Good morning, sir. Ma'am Dit Baslan, ma'am, good morning. And of course, si Urchie Addo. Oh, si Ma'am Urchie kay ato ning mga OJT sa una dinha sa Bohol Provincial Tourism Office, and taga Caraga ni sila, no. So na like parehaan ni mga OJT dira taga Bohol ang nag-OJT dinis Bohol, na apoy mga taga lain nga dapit or lain nga probinsya nga muanhin na pod sa Bohol, no. So usag yun na sila, bisita pod nato na sila, mga higala, no. Sir RJ, good morning. Sir Charlie Torremocha, maayong buntag, sir. Ah, grabe yun si Sir gabi, no, present gyud ang atong mga department heads kagabi, no. Kauban ni Engineer Kalyaw, no, naa-add to si Ate V, Ma'am Vilma Yorong, no, si Ma'am Liza Kirog, naa sila dito kagabi, Ma'am Joanne Pinat, ang ato ang head sa Bohol Provincial Tourism Office, no, inubanan ni Manay Nanunila Pinat, no, nga kasayawon na juto kaayo gabi si Manay. No, and grabe, bibog yun ang ato ang opening and launching sa atong sandugo sa Bohol, mga higala, no. And this is something that we want all the Boholanos to experience, unya dili gyud ni angay nato nga mamiss, mauna nga naapod ang ato ang mga kaubanan sa paimo nga nag live stream gyud sa ato ang opening sa sandugo sa Bohol kagabi, mga higala. Unya dili gyud na sila musugot nga dili sila ma-shout out karong adlaw, kay gitugon gyud ni nila nga magpa-shout out ang atong mga, of course, maabtikon gyud, no, nga unsa pa ning orasa sila, buntag pa lang nigikan, no, nag-set up hantod alauna sa kadlawon ng uli. So dili gyud basta-basta, daghan kayong salamat sa ato ang prod team, no, dinha sa Provincial Information and Media Office, no, ang atong prod team nga pinanguluhan ni Kuya Yoyoy, no. And of course, inubanan sa mga kaubanan nato dinha sa Paimo si Sir Denrob nga

0: Grabe, yun ako makagasto kung 1,000. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wapay hassle, nakasave pa ko.
1: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Ang atong Ginoo, Hesus, namulong sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulos 15, versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ug si San Pablo namulong usab sa iyang sulat sa 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti, ug sa tanang kahibalo. Ang atong simbahan nagtudlo ng katuyuan sa atong kinabuhi dinhining kalibutan. Mungang Diyos nagbuhat kanato aron pag-ilat kaniya, paghigugma kaniya, pag-alagad kaniya, o pagdawat sa ganti sa itong mga buhat dito sa langit. Ang dokumento sa itong simbahan, Lumen Gentium, number 53, naghisgot nga si Maria nakadawat o tagagsaon nga grasya, nga labaw pa sa tanang mga binuhat sa langit o sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, o hingpit nga pag-alagad sa Diyos, o nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong bulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo ka na ko sa gamhan ng Diyos, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan, ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria, inahan sa kaluoy. Aron pagpaila ni Maria sa katawhan sa iyang papil, sa tuyo o plano sa Diyos. Usa kini kaprograma sa radyo, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria, inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, o sa Karuman Catholic Religious Society, nga rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria, inahan sa kaluoy.
1: May hapon ka na ito, mga iksyon ko na ni Kristo. Nining ika napulog upat nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Nining unang Domingo sa bulan, sa July. No, July 5, 2026. Adunay pasiuna. Nining liturhiya karon. Ningon din hino, kamangita kitag tao nga tinuod gayod nga mutabang kanato. Aron muuswag, mahimong diha sa atong tahas o diha atong relasyon. Wala kita'y laing makaplagan nga mas maayong mutabang o musangkap kanato kaysa Ginoo mismo. Iksuon sa tuang mga nayuban nga magkuhag mga coach, magkuhag mga tutor, magkuha o unsa pa ilahang kuhaon aron kanang mugiya kanila, mugaid kanila. No, di man nadautan, mapan usahay, malimtan nato nga naay Ginoo. Adunay Ginoo nga may nasayod sa tanan. May ang Ginoo may nahibaw sa tanan. No, diha sa pagpamalandong, nag-ingon din hino, sa atong pagpamuhat og mga butang kisa may atong gisaligan. ang ginubaong ang atong kaugalingon. Unsaon man ako pagtubo aron mahimong mas mapaubsanon. Adunay daghang mga tawo nga ang ilan ang kaugalingon mo ilahang gibiliban. Inya nalimot sila. Adunay Dios nga may tag-iya sa tanan, may tag-iya sa tong kinabuhi. May tag-iya sa tong hunahuna. May tag-iya niya tong pangutok. Iksuon, munang sa kanunay, ipahinumduman kita. Nga, maningkamot kita sa pagkabot mo manang ebanghelyo karon. Naghisgot siya din hiog kahibalo. No? Nga, ipadayag niya dito sa mga way alamag. Kining kahibalo, adunay mga tao isuon nga cum laude, magna cum laude, summa cum laude, na sa high school, valedictorian, salutatorian. Pero adunay daghan kanila isuon nga way maayong kapalaran sa dihang nakigbisog na sa kinabuhi. Ang uban, nabuang ng uban, ang uban naghikog. Adunay mga Latin honor pero naghikog. Ang uban, iguragi pabuntisan. Ang uban, nasuod nga to sa mga binuang, nga to sa mga sindikato. Nga naman, tungod kay kanato, iksuon, kalimta nato nga dunay Diyos. Nga ni akining Ginoo nga may nagpahiluna sa tanan. Manang usao man nato pagduol, no? Kining Ginoo, ingon pa ni San Thomas Aquinas, imo una siyang ilhon, adisir ni mo siya higugmaon. We must know Him before we love Him. Ila-ilaha una, nga ni Diyos, pinagis mapag-ampo, pagsimba, pag-appeal o mga seminar, anaa. Manang iksuon, ang babag ni ini, no, na may uban mga tao nga moingon nga, kahibawon ako sa tanan. Kahibawon ako. Ah, sayon ra na. Siya may mga abilidad anang mahataw og seminar. Kahibawon ako, ana. Pero ang kasulatan, nagsultipod, no, sa Sirak 5:24, nga to sa 25, no, Sirak 4:24 nga to sa 25, nagingon siya nga, ayaw kalimot, huwag hinumdumi kanunay, nga wala ka mahibalo sa tanang butang. Apan ang pagka-inurante usab o ang kakulang sa kahibalo, sumala pa sa Husyas, sa Biblia, Husyas 4:6, mapunay magdala ka na itong kalaglagan. So, maninguha tanga masayod, labi na sa pagtulunan sa Ginoo, pagtulunan sa itong kaluwasan. Maninguha kita sa pagkabot ni ini. Apan na doon ay babag ni ini. No, yung pa sa usaka utor, usaka writer, no, nga si Daniel Burstein, no, usan siya ka Hudyo Christian, nag-idolo ni siya, usaka writer ni, usaka historian ni sa USA, no, usa siya ka kuan kanang sumusunod ni San Agustin, nung mapatulon-an ni San Agustin. Unayon siya, nga doon na kuno'y dakong babag, kaaway ang sa knowledge, no? The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge. No, mo kuno'y dako, kaayong kontra, babag, kaaway sa pagkabuot ni mog kahibalo. Kay kung magkulang kag kahibalo, kung sa ganagiing sa Husyas 4:6, malaglag ta. Mabitaw na sa Dias Panultihon, nagsugo Dias 1, 2, 3, nga to sa Sirak, nga to Ecclesiastes, gisulti diha nga magkapangita kita sa kahibalo o sa kaalam. Apan ang babag ni ini, kanang gitawag illusion of knowledge. Unsa nang illusion of knowledge? Kana bang naghunahuna siya nga marunong na siya. Insakto na siya. Nay katunan na niya ang tanan. Dili na siya masipyat, dili na siya dili na siya makuan, mapukan kay banggiitan na siya. Mao nay babag. Manas tong ebanghelyo inya. Ato nang ipadayag, no? Kay ang kaalam kahibalo gihatag sa Dios. Dito huay mga alamag. Katong giingon nimo nga wala makumlaude, wala magsulturyan, bulok ra man to, mangupya man to, maayo mahinong panginabuhian. Siya lang na minyo na. Maayo mahinong mo atubang sa mga problema. Malipayon man hinoon. Maayo mahinoon siya mo kakabildo sa isig katao. Maayo sa relasyon siya mga parinti, siya mga silingan. Nungka itong giingon nga bright kuno. Cum laude, magna cum laude. Wa, di man tanan. Pero na daghan ni ana tungod sa kataas o tanaw sa iyahang kaugalingon. Labi na ka tumo, abot na ka sa kadang punto nga kita, perfectionist. Ha? Mawad-an kag higala. Mawad-an kag silingan. Mawad-an kag kaparintihan. Igsuon. Ihalad na to. Muna yung giingon rin sa pamalandong karon. Unsaon man nato pagtubo aron mahimong mas mapaubsanon. Igsuon, diri sa pag-ampo. Diri kita sa pag-ampo. Dinhi kita sa pagpaubos at tubangan sa Dios. Nagtan-aw sa kagalingon nga wa gayud kitay mahimo kung wala ang Dios. Ihalad nato matag usa. Man ka nato si Maricar, si Slini. Live kita ang Estasyon de YRD. Uban sa Pikasaluwak si Brad Miko. Uban kita sa pag-ampos. Itudlo sa itong Ginoo. Pinaging Santa Faustina sa ngalan sa Mahan. Sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Nabugto ang imong kinabuhi, Jesus. Og nibuswak ang tuburan sa kinabuhi. Alang sa mga kalag. Ug ang kalawran sa kaluoy na ukab, alang sa tibuok kalibutan, o tuburan sa kinabuhi, dili matugkad nga Diyos nung kaluoy. Lukpa ang tibuok kalibutan, ug iwad mo ang imong kaugalingon nga rikanamo, o dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo, nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo, nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo, nagasalig ako kanimo. Amen. Among mga pangamuyo, Lord, among ihalad alang sa maisuna mong nahilang kayo sa pag-ampo, uban sa tanang nagsunod ng mga programa. Alang silang mga gihangyo di kanimo panalangini, tanan namo mga suking ti paminaw, ang tanan nagtabang kanamo sa misyon, tanan namo mga benefactors, ang tanan nagtabang na yung radio program. Among ihalad usab nga pangayoon namo mga likay kami sa mga hulga sa bagyo o sa mga kadaot nga dala niini. Pangayon ng panalig proteksyon sa tibuok katawhan sa Buhol, sa tagsatag sa Kapanimalay, maingon man sa tibuok nasod nga Pilipinas. Ihalad namo, Lord, ang tanang biyahe karon sa kahanginang patagan, kadagatan, nga silang panaling panalipdan. Ihalad namo ang mga masakitong himatyo ni Mataknaa. Alang sa kanila nga tuas sa bilangguan, at tuas sa home for the aged, ang tuas sa bahay ampunan, ang tuas sa rehabilitation, namo silang ihalad. Uban kanila nga nawad anong maayong panghunahuna. Ito sa mga mental hospital, amo silang i-appeal sa mga pangamuyo. Ihalal sa namo, Lord, alang sa mga iso na mga kabus, Na sila mga pagpaningkamot, panginabuhi. Magumad ang tayo mohang grasyag kaluoy kanila. Tanan nga nanginahanglan. Labi nang nakigbisog sa matag-adlaw, aron mabuhi, aron makakaon. Ihalal sa namo, Lord, ang mga pangamuyo. Lang sa panggobyerno sa nasod, o sa simbahan, sa mga lideris ni ini. Alang sa healing and conversion. Pangayon na mo, Lord, ang mga panglawas sa matag-usak ka namo. Uban ang mga suking tigpaminaw. Amahan na mo, anak sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan. Umabot ka na mo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot, tinisayuta, mayngon sa langit.
2: Ang kalanon na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka na mo, o dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasyang ginuna kanimo. Mula ni kao sa mga babaeng nga tanan, ugla ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Mito ako sa Diyos nga amahan, makagagahong sa nga tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo iyang bugtong anak, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, na tao ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit na galingkod sa tuo sa Diyos nga amahan, makagagahong sa tanan, gikan didto mubalik siya, aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen.
1: Tunhay nga mahan, naghalad ako kanimo, sa lawas ug dugo, kalago pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
2: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas.

0: sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaloy-i kami og ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaloy-i kami og ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaloy-i kami og ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaloy-i kami og ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaloy-i kami og ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaloy-i kami og ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaloy-i kami og ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaloy-i kami og ang tibuok kalibutan.
2: Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
1: Aron sa pagbayad sa abong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
3: Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
4: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tunhay nga amahan, nagahalad

0: El Verbo. Al uno, hasta Dios.
1: Ang punong sa Diyos diya sa iyang balaang kasulatan nagingon nga sa hapit na mo balik ang iyang pugtong anak na si Jesucristo manluha ang dagha mga mini nga propeta mga tigpakarlingon na magsangyaw kunuhay sa iyang mayong balita ug maulama ilang mahimo ang pagpanglingla ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagalainon gikan sa tinuod ng mga bunga ug itambog ngadto sa dilaab nga kalayo unya sa katapusang mga hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit, pinaagi sa pagpaminaw, meaning atong tulumanon, De Verbo, ang pulo sa Diyos.
2: Maayong hapon sa tanan ko, mga gigsunan ko sa naminaw karon sa De Verbo sa DYRD ang kasaligan. So ani katuron ang atong mga bisita nga kauban sa atong Catholic Faith Defender si Brad Yuli, si Brad Stares ug iyang kapikas ug ako sab si Bro Doming sa dili pa sugdan kining maong programa. Mga kita pangalangin sa Ginoo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O lang itong Amhan, ipadala imong balaang espiritu nga maghatag ramog kaalam diha sa pagtuki sa mga pagtulunan sa simbahan ug diha sa doktrina sa balaang kasulatan. Lord, ubani kami, panalangini kami labi na karon nga naminaw nini imong programa sa De Verbo. Lord, wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa nini imong kahaponon, hatagi kami kalig-on ug kadasig diha sa imong dakong pagtuo maghatag kanamo diha sa among naminaw karon ning hapuna. Kining tanan among gipangayo gipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo nakasalangit pagdaigon imong ngalan umabot kanamo imong gingharian matuman imong pagbuot ini sa yuta mingon sa langit. Kalon namo sa matag adlaw
3: iyang kanamo karon adlaw. O sa iloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa panulay. Nunuwalwasa kami sa dautan. Amen.
2: Pinagi sa atong mahal nga Birhen Maria nga nga unta ipaabot sa mahal nga iyang anak na si Jesus ang atong mga pag-ampo. Amahan namo nang maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo man kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan mo sa bang bunga sa tiyan mga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon.
2: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So mga kaigsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon sa tanan sa atong mga hilabi na sa nagdumala diha sa DYRD ang kasaligan sa atong balita ug karon ang atong mga kauban karon itimbaya na to ang atong mga sakop sa atong mga CFD. So, una, ang atong mahal nga presidente si Kauloy Aboyabor, ang atong spiritual director sa CFD nga si Father Darwin Gitgano, o sa atong mga kasakupan sa iyang deliverance exorcism dito sa Malinaw Lila Bohol. Timbaya usab ko si sa atong mentor sa Te Maria Preacher sa Mangas nga gipanguluhan ni Alvin Agupitak, o sa atong mga kaparian usab sa katedral, o sa atong mga kauban si Ninyo Mariano, o sa atong kanhi CFD president nga si Lord Slorata. O tibay usab ko dito sa Cortes ang akong mahal nga asawa walain ang akong si Jennifer Sinol, o sa akong amahan og suon nga si Dionysius Sinol o si Eugene. O usab sa akong mga silingan, si Ana Maritima, ang chapel president, sa among mahal nga padikura, usab, nga si Felix Wally Salisi, o among kauban nga katikista, ganiha, nga nagsinding mission kami dito sa Cortes, mga katikista, maayong hapon diha. Salabihan na si Ma'am Ason, o si Manlos Agot. O timbaya, usab ko sa kauban sa among grupo sa Lodabi, Aurapig, Labiskay, o Black, nga si ngangay panguluhan ni George Cabalet ang ganiha agig pagtubag sa tawag sa atong mahal nga obispo nga si Bishop Abit Oy nga sa iyang pagtanom sa mga sa kahoy o tree planting nga gihimo namo didto sa Kabawan nga giubanan sa upat ka grupo sa Ludabi, Aurapi, Black ug Nabiskay. So mo kini among gihimong activity ganihang mga alas 3 sa hapon o malipayon kini malampuson kini among gihimo o diha sa pagtubag sa tawag sa atong mahal obispo. O Brad, tibaya sa usan yung mga kauban diha?
3: Ikaw na. May hapon ganun tanan. Akong pagtimbaya sa akong anak nga nagserbisyo diha sa kuanpod diha sa isip choir diha sa simbahan sa katedral sa Rapsodia ug sa iyang mga kaubanan ug sa akong mga iyaan nga nasa Dawis si Ate Lilin Lupoy ug diha sa Bilderol nga si Ate Lydia Bibat ug sa presidente sa CFD Sungkulan chapter nga ang Sungkulan chapter magsaulog sa ika-11 ka tuig no karong Martes pon. Og gabi na pangyod na mabungahon yung successful yun ang gihimo nga sports fest kagabi dito sa Sagrada dito sa Marcela Homes niya akong dugang pagtimbaya sa akong maigsuon na naadya sa Dawis og ako ang mga pagumangkon nga naadya sa Graham si Ginalyn og iyang maigsuon iyang mama nga si Tata nga Tata Estares, Evelyn Estares, no? Og si yahang mga anak. So, mauro to akong pagtimbaya niya. Ikaw, sis, wala.
4: Si ikaw, Yuli.
3: Bro, Yuli.
5: Okay, naigamay na akong panimbaya sa akong mga kauban diha sa parokya sa Baclayon. Ilabinagyod sa mga kaparian kay Kabi na may misa dito nga kita mo'y nagduyog kang Father Jason Tikyek o ito yung timbaya po si mga Father Supremo Icon si Father Ruel Pangan na mao karon ang atong kuan dito kanang gitawag og director sa Immaculata High School nya sa atong mga kauban diha sa pagpangalagad sa mga nagkalain-lain nga kapilya. Ako di na ko kalimtan ang atong kanunay nga naminaw si Agaw Melchor namuko sa iyang pamilya si Sir Virgilita iyang misis diha sa Baliaw ug ang tanan Baliaw taga Baliaw itimbaya ko kamong tanan ingon man sa Giwanon gipaning lang yuko ni Sister nila ni Brad Art ug ni Sister Tani Amuncio kamo diyang tanan sa imong pamilya among timbayaon hinautotan nga mamino kamo karon o basig do na mo ika pangutanan na si Brad Duming o uban pa namo kauban di nato kalimtan ang pagtimbaya ni Brad Jerry Pabe Jerry Pabe hinautotan nga
3: silingan mo sa una
5: ikaw karon no naminaw po ka dia kay di igyo kamo sipiat kay taga DYRD guta o karon ang tanan nga mga taga Panglao usab diin kita nag-alagad man dito, matag Sabado, nga doon na kita ay permanenteng Bible study. O, mawala po to mga igsoon.
2: So, daghang salamat, Brad Yule. So, atong pahimutan karon ang Santos Ibagno, atong basahon ang Santos Ibagno sa atong Brad Estares.
3: Pagbasa sa Santos ng Ebanghilyo, sumala ni San Mateo. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta. Nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay maomay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa Amahan. Ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong mga sa inyong gipasan. Ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu. o makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, ugaan ang ipapasan ko kaninyo. Mahigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo.
4: Daigon ikaw, Kristo.
6: So, salamat Brad sa imong pagbasa diha sa Santo sa Ebanghelyo. So, nindot kayo atong Ebanghelyo karon kay naghisgot kinis sa atong grasya sa pagtuman sa sugo sa Dios. Hilabi na sa atong mga kabudayon sa atong pagpanginabuhi. Kung kita gikapuyan na sa atong kinabuhi, isangon kini o sunda si Kristo. So, mga gayo kini ang atong Ebanghelyo, nagpunting gayo ka na ito nga kung kita gikapuyan na sa atong pagpanginabuhi ng kalibutan na atong isalig ngadto sa Dios ang atong mga problema, mga gikinhanglan o mga kabalaka o mga kalisod, ato kining ipa ato gayud kining isurrender ngadto sa atong Ginoo. Muna nga sa atong Ebanghelyo gisgutan gayud nato nga ang Ginoo muhatag gay pahulay kanato. So diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi sa atong kagalingon, kinahanglan usab kita mo pahulay ug kanang atong mga kinahu atong pagpanginabuhi ato gyud nang ihalad ngadto sa Ginoo aron masayunan gayud ta sa pagdala nining atong pag-adlaw-adlaw na itong pagkinabuhi. Kaya kung dili kini nato ihalad nga ito sa Ginoo, lisod gayo ang atong kinabuhi, lisod atong hunahunaon, mas lisod ta, nga murag mabugatan ta, o para nga murag mas stress ta, pero kung kining imong pagpakinabuhi, galisod ka, o isurrender, ihatag nga ito sa Ginoo ang atong mga problema, mga kakuwang o mga kalisod diha sa atong adlaw-adlaw nga pinginabuhi, masayon gayud kini. Kay lagi ang Ginoo man muhatag o pahulay kanimo. Muna nga sa atong sinamana nga sa tibuok semana nga atong pagkinabuhi, kinahanglan gyud ta mo pahulay labi na ang adlawng Domingo. Kay ni ana diha isurrender nato ang mga kakapoy sa atong pagkinabuhi, diha sa atong pamilya, atong iampo ngadto sa Ginoo nga kita hatagan tagpahulay o kanang pagpahulay, dako gayud ka na o merito nga kita makahunahuna tagmaayo sa atong adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Makahunahuna kita nga na ay nagiya ka na ito mao ang labing gamhanan nga mao ang Dios. So, mura na ang akong pagpaambit, mayong hapon kanyong tanan. So, Brad, so sa itong hisgutan karon sa itong tema, ang matuod nga iglesia o simbahan. So karon kinsa may mo open ini? So Brad Yule?
5: Okay. Kanang naghisgot man ta nga matuod nga simbahan, una sa tanan gitukod gayud kini sa atong Ginoong Hesukristo. Kini mao ilhanan gyud nga tinuod gayud. Ug nga ni iyang gitahas kang San Pedro ang pagtukod ni ining gitawag na to Kristohanong katilingban. Una nga uban maglibog nga nung naala po ilaing magtutukod. No? Pero si Ginoo Hesukristo maugod ang source o gahom diha sa mga pagtukod. Apan, ang pagtukod sa Kristohanong katilingban, gitahas nga to kang San Pedro.
3: Amen.
5: No? Ikaduha, nga tungod kay siya manggayod ang pundasyon og ulo sa simbahan, no? Siya may ulo gyud. Mao na gihisgotan sa episode 23. Gani na kato akong kaingon sa Mateo 16:18 kato paghatag kang Pedro og ingon nato otoridad. Okay. Si Kristo mao ang pundasyon og ulo sa simbahan sa episode 5:23. Kay matud pa si Kristo mao ang ulo sa simbahan. Wala ang mao kana ang ilhanan usab nga tinuod gayud nga simbahan kay dili na basta-basta ang tao, ordinaryong tao ang nagtukod og nangulo niini. Muna nga ikatulo, si Kristo nga mao ang ulo, mao naghatag og otoridad sa simbahan. So ang simbahan nga iyang gitagaan dili ingon basta-basta. Sa Mateo 18:17 ingon, kung dili siya mamati sa simbahan, mao nagingon ni si Kristo, isalikway siya. Ato pa kini maong otoridad nga gihatag ni Ginoo Hesukristo gikan kaniya dito sa simbahan. Kaya ang simbahan mao man kini ang iyang gitawag nato og lawas nga o kanang iyag yung katilingban nga maoy mo saksi sa iyang pagka magtutukod. Okay. Ikaupat, nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus Kristo maohang haligi og saliganan sa kamatuoran matod pa sa uban nga uy nganong ang simbahan man nga ang pulong man sa Dios mao una ato na dibatihan unya pero ang tinuod nga mao suma sa giingon sa 1 Timoteo 3:15 nga ang simbahan sa buhing Dios mao ang haligi og saliganan o sukaranan sa kamatuoran malalis para to na so ikalima nga papamatuod nga ang simbahan nagpadayon hangtod sa katapusan. O bisan mo pa nga ni katapusan na, pero naagyapon ang nagpadayon ang simbahan. So mauki ni ang ilanan nga tinuod gayod ang giingon ni Ginoong Kristo nga bisan pa ang ganghaan sa kamatayon, dili gayod makabuntog ni ini. Muna sa, ingon usab niya nga sa 28:20, Mateo 28:20, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Wa pa man makatapos ang kalibutan pero naa nagpadayon ang simbahan nga giubanan niya. Busa diha na ta makaingon nga kini gayud nga simbahan mao ang matuod nga gitukod ni Jesucristo. Unya karon mayon ta nga usa may mga ilhanan sa tinuod nga simbahan miingon si Ginoong Kristo. Kay pagatukoron ko ang akong iglesia wa siya mayon nga daghan. Usa ra gyud. Sa to pa usa. Ikaduha, balaan, huli, gitawag sa pagkabalaan. Ang magtutukod balaan, o gitawag niya ang mga tao nga may sakop sa simbahan nga mabalaan. Okay. Ikatulo, katoliko, alang sa tanang katawhan sa nasod. Sa to pa, wa kini ganyan nga usara ka lungsod, usara ka katilingban kundili, sa tibuok nasod. No? Sa tibuok kalibutan. Muna nga yung tanga katolik yun. Unya, ikaw pat kining apostoliko, nagpadayon sa pagtulunan sa otoridad sa mga apostoles. Ang mga pagtulunan sa mga apostoles nga kaniadto hangtod karon nagpadayon man. So mao kini ang mga ilanan nagpamatuod nga tungod niini maila nato nga kining simbahan na mao gyud ang gitukod ni Ginoo Kristo. Ah, kamao lang sa anak mga bro, sis.
2: Brad Starris, way kadugan ka pugno.
3: Mo to no ang gi kuan ni Brad Julie no. Nindot kayo nga ninggong gisya nga ang matuod nga simbahan may lagi na kinsay katukod. So karon nagbasa o nagkuan pud siya sa nagiskot pud siya mga tema ilhan atong hinumduman mga igsoon no nga atong ibalik-balik ni nga isa lamang jud ka simbahan ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Diya sa Mateo 16:8 pinagi kang San Pedro sa giingon ni Brad Yul ganiha. Muna ang maigsuon nga og ato po ning mabasa diya sa ato ang Catechism of the Catholic Church nga niyad kani pong kuan itong simbahan maigsuon niyad itong 33 AD pa iha kining gitugyan ni San Pedro nga maoy mangulo ni ini og kani maigsuon giuyunan na ni sa tanang relihiyon sa tibuok kalibutan dito sa ikaduhang konsilyo sa Roma niadtong September 14, 1965 giuyunan na ni nga mao gyud ang matuod nga simbahan pero mang ning uban nga naman puy magtukod og lain so ato nang hisgutan unya og kinahanglan ani maigsuon nga ang pagpasakop ng simbahan na para sa kaluwasan so moto nga maigsuon nga ang tawo pero ang tawo maigsuon nga dili masayod wala masayod gani nga kaning simbahan na nga inosente gyud nga kaning simbahan katoliko nga gitukod ni Kristo kung wa sila masayod nya maayog binuhatan maluwas gyapon sila maigsuon pero Ginoo gyud ang mahukom pero imposible na pagkarong panahon na nga wa kahibaw ang mga tawo nga ang simbahan katoliko mao ang gitukod ni Kristo. Tungod kay naman po yung daghanggang kunangkon God, di ba, Brad Doming? Ano sa may itong ikapunoan ni Brad Doming?
2: So, kining maong kuan, kining maong gisgutan na to nga daghanggang angkon sa maong mga lilo na sila nung tinukod. Apan, ato mong gunang matataw na to kay diha sa Ebanghelyo ni San Mateo nga naghisgut gayon nga adunay gitugyanan sa mong simbahan nga si San Pedro. Kining si San Pedro, namatay man ni
6: o iyang patayang lawas kilubong man sa simbahan ng Katoliko o sa Roma. Na ano miabot man pud sa Roma nga si dito man gitukod kining simbahan dito sa Jerusalem unsa may gingon diha? Miingon diha sa Roma ingon diha sa San Mateo 23, ang gingharian sa Dios kuhaon sa Jerusalem dadon sa laing nasod ug mamunga. So wala man makapamunga ang gitukod nga simbahan dito sa Jerusalem kay tungod kay ang mga Hudiyo wala man mudawat ni Kristo. Gani dili man sila mudawat nga si Kristo Dios, sama ra man sila mga sa banista nga di mutuong si Kristo Dios. So gidali kining maong gingharian nga pundok ni Ginoo Kristo gidala ngadto sa Roma. Mo nga si San Pedro dito sa Roma gilubong iyang patay nga lawas ang unang Santo Papa. So mark na timaan nga nga kini si San Pedro diha San Mateo 16:18 nga unang gitugyanan sa mong simbahan nga makita nga pangulo dihi sa kalibutan nga ikaw Pedro sa ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia. Mo witness si San Pedro ug kini si San Pedro pangulo sa mga apostoles ug kay ang gingharian man sa Ginoo wala man dawata dito sa Jerusalem mo nang gidala dito sa Roma ug dito sa Roma namatay si San Pedro ug ang iyang patayng lawas gilubong diha sa Katoliko nga katedral mga kaigsunan dito sa Roma. Muna nga, ang Diyos, wala ilalis nga kining simbahan nga atong gisakupan nga Katoliko, tinuod nga tinukod ni Hesus Kristo. Kung magtukod, kay gatukod man si Kristo, man niya daghana o tukod, usara man. Kay balaan ang nagtukod. So balaan usab kining atong simbahan kay ang gatukod ni ang Diyos man. So, kay mauman lang ganing ingon diha nga diha sa Kolosas 1:17 si Kristo ang ulo sa simbahan ug ang lawas mo ang simbahan nga so dili makabuwag ang simbahan ug si Kristo usara na kalawas si Kristo ang ulo ug ang iyang lawas mauman ang simbahan so masabot gayon nato way pagabulag mo na nga kung ang gitukon ni Kristo buwago na di ka mudawat sa gitukon ni Kristo kay maglain ka o lain pundok ay masabot nga na nga piki na di nila iyang sa

0: uran. So masabot gayon nga kinsa katong nagsalikway sa simaan, nagsalikway usab ni Kristo. Lucas 10:16. So Brad Sister Stares, ikaw yung
1: okay, may hapon sa tanan, no? So atong topic karon ang matuod ni iglesia. So daghan gid nato, no, nga kabaw na magita sa atong mga kilid-kilid din, ha, daghan na ni sulpot nga mga dili pareha natong pagtulunan. Kay nga naman, tungod sa kasagaran gid na self-interpretation sa Biblia, sama sa Roma 16:16 nga atong mabasa diha ang pulong ni iglesia ni Kristo. Uno Korinto 1:2 atong mabasa diha ang pulong nga kaanib nang iglesia sa Dios. So kay bawon man ta kinsa na. So aside pa na daghan gyud, no, daghan gyud ang pila na kana sila kaliboron, bro, tungod sa nabasa lag Biblia, nagtukod nagsimbahan. So ang ato nga nakaron panudlo sa simbahan nga ang simbahan gyud, no, ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo sa si Kristo sa dinhi pa sa kalibutan, siya nagtukod og usa lamang ka simbahan, usa lamang ka iglesia o simbahan, kay aron moy mopadayon sa pagdumala sa iyang pagtudlo, pagdumala o pagbalaan sa iyahang katawhan, sa wala pa siyagi lansang sa cross. So diha noon niya, diha sa
2: simbahan naman na sis.
1: Wailain kundili ang simbahan nga iglesia katolika mao na iyahang
2: diha. Daghan na bang mangkon?
1: Mo lagi mag-angkon-angkon gid sila, no? So diha sa Mateo 16 sa gingon ni Brad Yul og ni Brad Duming nga matud pa sa Dios nga busa sultihan ko ikaw si Pedro og ibabaw ni bato, tukuron ko ang akong iglesia. So ang gigamit niya singular form. So usa ra gyud, usa ra ka iglesia o simbahan. So dili na jud, dili pwede nga daghan og gitukod, usa ra kay unsay tumong og tuyo sa Dios o ni Kristo nga nung usa ang iglesia, tungod kay gusto niya nga kitang tanan usara magkahiusa ta sama nga siya ug ang atong amahan nga ang Ginoong Hesus usara. Mabasa na to sa Juan 17:11, no? Ug adunay duha ka paagi aron pag-ila sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo nga mao ang Katoliko. Una nga si Kristo gayud ang gitukod, ang ikaduha pinaagi sa iyang mga marka o timaan, no? O kaning pagtukod niya, pagtukod aning simbahan nga matuod jud nga simbahan nga gitukod ni Kristo, gitag-an ani, no, sa daan sa una, sa daan sa propeta Daniel 2:44, no, gitag-an na din, ha. Og natuman kini pag-abot ni Kristo kay iyang natukod ang simbahan katong akong gingon ganiha Mateo 16:18, og gitukod kini pinaagi ni San Pedro sumala sa gingon ni Bradomi og ni Bradyol, no, pinaagi ni si San Pedro og dali ra kay mailhan ato, bro, ang mga ni kontra sa simbahan, kay ngano man wala man sila nagpailaw ni San Pedro nga mao ang ato ang kanang makita nga pangulo
2: nagibinda ni
1: Brad Cristo, Jimmy, our president sa Sungkulan chapter, bro, nya mao na, no, nga makiilhan gid diha ang ni sukwahi gid sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, tungod kay wala sila nagpailaw sa atong makita nga mga pangulo, labi na ang atong unang pangulo nga si San Pedro, unang Santo Papa nga si San Pedro. Og ang Katoliko lamang ang aduna gyoy makasubay sa kutay balik ngadto sa mga apostoles nga gitawag natog apostolic succession. Walay lain nga makahatag ana nga ebidensya gawas sa Iglesia Katolika. So, mauro po ito, no?
3: Na ako ikadugal, sis. Oh, okay, mga Brad.
1: Okay, bro.
4: Oh, sis.
3: Kanang pag-ingon na ito nga balaan, kinahanglan na ito ng tagaan yun o dako kayong ingon na gibug aton yun, no?
4: Yes.
3: Kay dili mo yun lang na balaan, no? Karon, nga nung balaan man, si Ginoong Hesukristo, doon na siya gitukod nga mga sakramento diha sa maong simbahan aron nga ang simbahan bisan pa kon kini mahulog sa sala, dunay higayon o kahigayonan nga kini mahibalik nga to sa normal nga kinabuhing Kristohanon, no, pananglitan nganong mabalaan man kay matod pa nato ang sakramento mao man kini ang gitawag nato og mga balaang timaan, no? Bunyag. Ang tao nga way bunyag, dili gyud na ingon nato mahimong membro sa pamilya sa Dios. O kung sao na pagkabalaan, nga wa man siya mamimbro.

Mao kini ang Jesus Healing and Revival Time Broadcast uban sa inyong higala, Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Pagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpataligog ni ining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo ngadto lumanon sa radyo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang na din.

alang sa dugang pagpaambit sa pulong sa Dios, ingon niya kini mao'y pagkaon alang sa atong kalag. Gidasig kamo sa pagtambong sa atong panagtigom sa iglesia sa Victory Temple Ministries matag alas 9 hangtod sa alas 11:30 kabuntagon sa adlaw Domingo nga naa na himutang sa dalan sa Espuelas Extension, Tagbilaran City, Bohol. Alang usab sa inyong gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo aron mapalapnag ang iyang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kabuhatan, ang inyong suporta sa mga pag-ampo o ang inyong suporta para sa balayronon sa atong programa, makahatag usab kamo through GCash number 0910-305-3364. Ang Ginoo, labaw nga magapanalangin kanunyo. Diya sa libro sa ikatulong Juan, Kapitulo 1, Versikulo 2, nagaingon, "Minahal kong higala, nag-ampo ako nga naa ka sa maayong kahintang ug maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi." God bless everyone. Bye.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
1: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ng silangan o pengon na ito sa habatang silangan nga may mapusarabi usab ditong dapita sa may Northern Luzon. Samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin ng silangan o pengon na ito sa amin ng kasagpan nga may mapusarabi sa silangang bahin sa Central Luzon o lakip na usab sa Southern Luzon o ingon usab sa Tibo Kabisayan o lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang karagatan usab ni mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan ug pengon ngadto sa kasagpan nga may mapusrabi ditong dapita sa Mindanao ug laing hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan nga may mapusrabi sa pangbayan sa nasod. Ug samtang karagatan ni mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura makasukat sa 26 pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:20 city sa Kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 6:08 sa kahaponon. Dinila lang ko ito, kininigikan sa Diyos ni Pag-asa, Almerkyon Kim, Hunan Station, Yunado Samar, Mayong Buntag. DYRD Weather Report.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong rapid nga paabot ng mga bulanon sa pagsugod karong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara, samtang kontrobersyal nga si Mary Grace Piatos gipaabot sab nga mo atubang sa husay. Atong paminawon si Lagad Ray Tutas sa kompleto detalye.
1: Naghinam-hinam nga nagpaabot ang mga bulanon sa pagsugod karong adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Nakatagdang magsugod ang husay sa Senado isip impeachment court alas 2 karong hapon. Kapin sa usa ka bulan humanapasaka sa Kamara ang upat ka mga articles of impeachment batok sa Vice Presidente. Ang proseso nagpunting sa mga issue sa accountability o pag-abuso sa home. Diin ang mga bulanon ang naghinam-hinam nga nagpaabot sa ebidensya nga ipresentar sa prosecution panel o sa depensa, ingon man sa hukom nga ipagawas sa mga senador isip mga huwes.
2: Normally man, ginagamit natin Filipino, English, and Taglish. Back sa na tayo sa Taglish. Importante dahil ito ay opening at magkakaroon rin ng mga preliminaries. Yung actual trial will be on Tuesday. Yun naman din ay napag-usapan rin. So sa Tuesday, mag-uumpisa magpatawag ng mga testigo, maririnig yung mga testigo. Doon din natin makikita yung mga ebidensya ang ipipresenta. At importante rin na ang taong bayan masundan at maintindihan. Hindi lang masundan, kundi maintindihan. Dapat sa aking pananaw, as layman, as easy to understand, mas simple, mas maganda para maintindihan ng tao.
1: Kapin sa 90 kadlaw o mga 3 kabulan ang gigahin sa Senate Impeachment Court para sa husay. Gipaabot usab sa mga bulanon nga muatubang usab ang kontrobersyal nga si Mary Grace Piatos. Adunay 11 ka mga magbabalaod gikan sa Kamara nga nagsilbi mga prosecutors gibangunahan ni Representative Jervel Luistro. Gawas nining 11, nangay usab sila og tabang sa 15 ka mga pribadong abogado o private prosecutors aron motabang sa pagandam sa mga ebidensya og sa husay sa Senado. Pipila ka mga eksperyensyado nga pribadong abogado nga nalakip sa unang batch mao sila sa attorney Lorna Capunan og uban pang mga eksperto gikan sa lain-lain mga law firm aron motabang sa prosecution. Samtang sa defense team din apil nini ang bulanon nga si attorney Clarlyn Radok nga taga Tubigon. Adunay 16 ka mga abogado nga gilangkuban sa mga veteranong abogado gikan sa nakilalaing nga pribadong law firm nga gibangunahan ni attorney Sheila Sison. Lakip ang mga prominenteng miyembro gikan sa Fortuna Arbasa and Salazar Law Office. Gimanduan sa Senate Impeachment Court si Bibi Duterte sa pagtambong sa pagsugod sa impeachment trial ngarong adlaw. Ang isuwat nga gipadangat kan Duterte gipirmahan sa presiding officer sa korte nga si Senate President Sherwin Gatchalian niatong Hunyo 2 niatong Mayo 11. Giimpeach sa House of Representatives si Duterte tungod sa gingong pagluib sa pagsalig sa publiko kon betrayal o public trust, seryosong paglapas sa konstitusyon o pag-abuso sa pundo sa kagamanan nga naay kalambigitan sa gingong irregularidad sa confidential funds gigan sa Office of the Vice President o sa Department of Education sa panahon nga siya pang kalihim sa maong departamento. Nalakip usab sa articles of impeachment nga gisumiti sa ubos nga kapulungan ngadto sa Senado ang mga hulga nga gihimo ni Duterte batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Sa pag-abli sa lista, ang mga miyembro sa depensa o prosecution formal nga mo presentar sa ilang kaugalingon sa dilipay hatag ang ilang opening statement. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Sin Polio. Nagtanaw ka na to karon gikan sa Kamayaan, Lubok. Luciano Mikayamas. Nagtanaw gikan sa Hanopol Hydropower Plants. Ida Longhas Almidilia. Nagtanaw po ka na to karon live sa DYRD Facebook. Doors Kaloyong. Nagtanaw gikan sa Corilla. Si Boboy Inking. Nagtanaw live gikan sa Kogon. Ilusad karong adlawa ang impeachment watch dinhi sa istasyon DYRD. Ang DYRD impeachment kon impeachment watch mabati gikan sa adlawng Lunes hangtod Huwebes sa matag alas 8:30 sa gabi. Upat ka mga iladong bulanong personalidad ang mohatag og legal analysis sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte Carpio. Kini naglakip na nila ni retired PNP General Edgardo Inking og ang tolo ka mga abogado nga sila si retired RTC Judge og Echenyo College of Law din nga si Marivic Trabajo Dray, Attorney Antonio Amora Jr., og si Attorney Julius Gregory Delgado.
4: TYRD Radio Balita.
0: 21 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. May bundag sa mga nag-view kanato sa DYRD YouTube nila si Julius Madanggit doy may bundag, Andres Baluran, si Billy Malasarte o si Gigi Apale. Sa mga aduna sa Smart TV, i-like ang DYRD kasaligan diha sa mga Smart TV, radyo na TV pa. Sa Wimbledon, garbo usab sa Pilipinas ang kadaugan ni Alex Iala dito sa London, samtang ibutyag ang sekreto nganong paspas ang pagsaka ni Pinay tennis champ Alex Iala kinsa moto pong usab ni Manny Pacquiao sa kasikatan sa natad sa paugnan sa kusog. Atong paminawon si Alagad Allen Doidora.
5: Sa matag duwa, dili lamang talento, disiplina o determinasyon ang gisukod sa usa ka atleta kundi usab ang kalig-on sa iyang pagtuog paglaom. Alang sa Filipina tennis sensation Alex Iala, adunay usa ka butang nga di gyud niya biyaan sa matag torneo og kini maong iyang rosaryuhan. Dili kini usa lamang ka personal nga butang nga iyang gidala. Alang kang Alex, ang rosaryuhan maoy hilom nga paghinumdom sa pagsalig sa Dios, pagpabiling disiplinado og mapahinobsanon bisan pa sa kadaugan o kapildihan.
6: I think we're just very proud of where we come from, and we have a really strong sense of community, and you can see it when someone does well. We're a community that uplifts each other, and you know, we're quite positive people, and when positive things happen to other Filipinos around the world, I think we kind of share the enjoyment and share in the happiness.
5: Mibutho pag-usab ang pagdaig kang Iala o maniyang mapildi ang defending champion nga si Iggy Swiatek sa Poland pinaagi sa score nga 7-6-6-2 aron nga makaabante sa round of 16 sa Wimbledon. Usa na usab ka makasaysayanong nahimo alang sa Pilipina sa prestigyosang Grand Slam tournament. Sa ilang ikatulong panagtagbo, napugo si Swiatek sa pag-angkon sa mas lisod nga atubangon si Iala. Gipakita sa 20 anyos nga Filipina ang iyang kaligon pinaagi sa pagdaog sa hataas og lisod nga unang set sa wala pa hingpit nga magkakontrol sa ikaduhang set aron masilyuhan ang kadaugan sa center court. Sunod nga muatubang si Iala kang Jasmine Paolini alang sa usab kahigayon nga mapadayon ang iyang makasaysayanong kampanya sa Wimbledon. Apan alang kang Alex, ang pinakadakong kusog wala lamang magikan sa iyang kusgan nga serbisyo, tukmang forehand o walay kapoy nga pagbansay, nagikan usab kini sa iyang pagtuo nga naghatag kaniya og galinaw og kusog sa matag higayon nga musulod siya sa court. Padayon karon si Alex Iala sa pagpataas sa bandera sa Pilipinas sa international nga entablado sa tennis og nahimo siyang inspirasyon sa daghang kabataang Pilipino nga nagdamgo nga makalampo sa ilang gipiling larangan. Ang iyang panaw nagpamatuod nga ang tinuod nga kalig-on sa usa ka kampiyon dili lamang masukod pinaagi sa torneo, medalya o ranggo sa kalibutan kundi pinaagi usab sa pagtuo, pagkamahibusanon og determinasyon nga ipadayon ang pagkigbisog bisan unsa pa man ang hagit nga atubangon. Alang kang Alex Iala, ang pinakadugong sekreto sa usa ka kampiyon dili lang ang kusog sa pagdula kundili ang kusog sa pagtuo nga iyang gidala sa matagduwa sama sa rosaryo nga pirmi niya gisulod sa iyang bag. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
3: Good morning, Itudoro Kahilog. Nagtanaw gikan sa Seoul, South Korea. Doki po, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Erlinda Sister, nagtanaw. Mary Discalyar, Amam Discalyar, Undo og Moloy Discalyar, nagtanaw po. Ochi Magdua, nagtanaw. Og usab si Johnny Flag, nagtanaw po ka nato karon live. Samtang nagsugo na gyud ang sandugo. Bibo na sab ang bantawan diha sa Old City Airport sa mga kananan og nightly live entertainment. Ato paminaw ng report ni Zera Arcayena.
7: Opisyal nang giablihan sa Provincial Government of Bohol o PGBH ang kaunta sa bantawan sa daang airport grounds sa Dakbayan sa Tagbilaran ni adtong Hulyo 3. Isip pagsugod sa mas dako og mas manasigo nga kasaulugan sa sandugo sa Bohol 2026. Gipanguluhan sa Bohol Economic Development and Investment Promotion Office o BIDEPO ang maong kalihukan. Nga karong tuiga, adunay 79 ka concessionaires, mas daghan kaysa 70 ka mga exhibitors sa miaging tuig. Gipakita sa mga partisipante ang nagkadaiyang lamiang pagkaon, lokal nga mga produkto ug mga gawang kamot nga nagpakita sa adunahang kultura ug talento sa mga Bulanon. Sumala ni BIDEPO Officer in Charge Jude Bernard Geb, ang kaunta sa Bantawan, dili lamang usa ka food fair, kundili usa ka pagsaulog sa pagkabulanon. Matud niya, ang pagkaon dugay nang nahimong sentro sa panagtapok, pista ug uban pang kalihukan sa komunidad, maong pinaagi sa Bantawan, mas mailhan pa ang kultura ug tradisyon sa lalawigan. Ang lugar gibahin ngadto sa pito ka tematikong distrito. Lakip ang kananan alang sa mga signature meals, hinamisan sa mga tamis ug dessert, sugbaan alang sa mga inihaw, painitan sa mga snacks ug merienda, tagbaw uhaw alang sa kape ug mga ilimnon, timo-timo sa street food ug handuman nga nagpasundayag sa mga handicrafts ug uban pang lokal nga hinimo. Gipahayag usab ni Gobernador Aris Omentado nga ang Bantawan nagsilbing agianan aron mas mailhan sa mga lumulupyo ug mga bisita ang dato nga kasaysayan, kultura ug tradisyon sa Bohol. Matod sa gobernador, gawas sa pagpasiugda sa pinakamaayong pagkaon ug produkto sa lalawigan, ang maong kalihukan nagtumong usab sa paghatag ug dugang oportunidad sa mga lokal nga negosyante ug micro, small and medium enterprises aron mapalambo ang ilang panginabuhian at tulo sa pinakadakong kasaulugan sa lalawigan. Ang kaunta sa Bantawan, usa sa mga nag-unang kalihukan sa Sandugo Festival o gilauman nga mulabaw pa sa 25 million pesos nga halin nga natala sa miaging tuig, nga nagpakita sa nagkadakong suporta sa publiko ngadto sa lokal nga mga produkto o negosyo sa Bohol. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD 28 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News samtang Sandugo 2026 gisugda na dito sa lungsod sa Talibon. Una kining higayon nga gida ang grand launching gawas sa atong dakbayan. At paminawon pagbalik si Alagad Alin Duidora.
8: Kasaysayan ang nasaksihan sa lungsod sa Talibon din unang higayon nga gihimo ang grand launching sa Sandugo sa Bohol 2026 ni adtong adlaw Sabado nga may opisyal nga pagsugod sa labing dakong kasaulugan sa probinsya. Sumala ni Gobernador Aris Omentado nga may nangulo sa pagbukas sa mga kasaulugan ang pagdala sa Sandugo ngadto sa mga kalungsuran kabahin sa paningkamot sa gagamhanang nga probinsyal aron mas daghang bulanon ang makasabot og makabati sa tinuod nga kahulugan sa Sandugo. Giklaro sa gobernador nga sa nangagi kasagaran sa dakbayan sa Gbilaran lang himuon ang dakong kalihukan sa Sandugo. Apan karon iyang gitinguha nga malambigit usab ang mataglungsod aron ang tibok probinsya mamahimong kabahin sa maong kasaulugan.
9: Sa pila ka higayon ta nag-celebrate og Sandugo, nasayod ko na dili tanan sa Bohol or mga Bulanon nasayod kung unsa gyud ang Sandugo. Kay sagad sa atong gihimong kalihukan, naa ra gyud kana nag-celebrar dito sa dakbayan sa Tagbilaran. But karon atong giusob, atong gilahi, dapat ang tanang kalungsuran involved para kamo ma-involve dalho nato ang kalihukan dinhi sa mga kalungsuran ug mao karong adlawa atong gidala dini sa lungsod sa Talibon.
8: Ang Talibon may unang lungsod nga gisaligan sa pag-host sa grand launch diin gipakita ang mabulukon nga kultura, malungtarong tradisyon ug talagsaong kabilin sa Bohol Island Geopark pinaagi sa usa ka madasigon ug makasaysayanong selebrasyon. Ang grand launching nga gipahigayon sa Talibon Commercial Center maoy opisyal nga pagbukas sa Sandugo sa Bohol 2026 nga nagsaulog sa atong kasaysayan, kultura, panaghiusa ug walay kinutuban nga paghigalay isip mga Bulanon.
9: Kita pasalamaton nga karong tuiga ni dawat ang lungsod sa Talibon sa hagit nga mahimong host municipality alang sa pag-abli sa Sandugo sa Bohol og nakig-partner sila kanato aron mahimo kining malampuson. To the local government unit of Bohol led by Mayor Janet Garcia, daghang salamat sa inyong pagkiglambigit sa suporta sa Sandugo sa Bohol. We are hopeful that this will only strengthen our partnership in promoting our culture, heritage, and the warm Boholano hospitality across more communities. pakpakan nato ang LGU Talibon.
8: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: Kini DYRD Breakfast News, ito kini sa Maring Tinguha sa Island of Sedimol. Bali.

0: Kining ni Ryan Palak, nagtanaw gikan sa Kutkutan, Valencia, Bohol. Rogelio Tambis, nagtanaw po ka na to karon live sa DYRD Facebook. Raymar Talawag, nagtanaw. John Mark Tiongson. Si Timoteo Salmar, nagtanaw live gikan sa Baugo, Inabanga. Fel Borja, nagtanaw po ka na to karon. Gisilbihan sa DENR, AMB Region 7, o Notice of Violation with Technical Conference, ang RFS Group of Companies, operator sa controversial nga Diamond Floating Restaurant, nga gitukod daplin sa Cochlea Bar sa Barangay Mansa sa Dakbayan sa Tagbilaran. Basi sa bahibaw, nga gibitsahan niya itong Abril 27, o gipirmahan ni AMB 7 Regional Director, Attorney John Edward Ang, nakit-an sa inspeksyon ang gihimo ni atong Abril 20 nga gisugdan ang pagtukod og operasyon sa proyekto nga way Environmental Compliance Certificate o ECC nga mao'y gikinahanglan ubos sa Presidential Decree numero 1586 o Environmental Impact Statement System. Gibutyag sa AMB nga maong kalapasan supag usab sa Section 9 nga nagtakda og administratibong silot lakip ang pagsuspenso o pagkansela sa sertifikasyon ug multa nga mahimong moabot og 50,000 pesos matag kalapasan.
1: DYRD Radio Balita.
2: 25 minutos sa di pa mag alas 8. Gidili sa gobyerno sa lalawigan sa Bohol ang pagsuod sa buhi nga baboy, karne sa baboy, ubang pang mga pork products gikan kini sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. Aron sa mapugan ang pagsuod sa African Swine Fever, misugod ang 60 kaadlaw nga temporaring pagdili ni atong Hulyo 3 ni nga tuiga, ubos kini sa Executive Order Number 28 Series of 2026, gipirmahan ni Gov. Ari Sumintado. Gipaligon sab sa lalawigan ang border control pinagi sa mas istriktong inspeksyon sa mga pantalan og ang entry points. Nanawagan usab si Gov. Aris sa kooperasyon sa tanang sektor aron mapalalipdan ang hog industry sa atong lalawigan, ilabi na ang mga backyard hog raisers, ang ASF, makamatay kini sa mga baboy apan dili kini delikado sa tao.
0: Good morning ni Sir Ray Kagulada, Ma'am Nila Kahes Kagulada nga sigig paminaw sa DYRD. Albert Binayaw, nagtanaw po ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Usab si Juanitz Narisma Ugatis Prima, nagtanaw, gikan sa Kabayugan Kalape. Mabiti Humawid, nagtanaw po ka na ito karon, o si Abreo Galio Barbaruna. Ipahimangnuan ang publiko, ilabi na ang mga batanon, o ilang mga ginikanan, nga dili ang himuong binuang ang pakighilawas sa mga minor di edad. Tungod kay mahimong moresulta kini o kasong pagpanglugos, bisan pa o gadunay pagsinabdanay o pag-uyon sa duha ka partido. Kini ang gipasabot sa matag kung samtang napakita ang dato sa Bohol Police Provincial Office nga mikunho dog 37.6% ang natalang mga kaso sa pagpanglugos gikan sa Enero 1 hangtod Hunyo 15 ning tuiga kun itani sa samang panahon na itong tuig 2025. Sumapa ni Colonel Christopher Fernandez, ang Operation Chief sa Campo Dagohoy, nga maong datos iyang gipresentar ato sa hiniusang tigom sa Provincial Peace and Order Council o Provincial Anti-Drug Abuse Council diha sa Session Hall sa sangkuni ang panlalawigan ni atong Hunyo 29. Bisan pa sa pagkunhod sa kinatipukang kaso, nagpabiling taas gihapon ang ihap sa mga kasong kalabutan sa pagpanglugos, ipinaagi sa pwersa o intimidasyon nga naglangkob usab sa 88% sa tanang natalang rape cases karong tuig 2026. Niadtong tuig 2025, ang duha ka klasifikasyon mao'y naglangkob sa 91% sa tanang kaso.
2: Sa ato nga police report, gidudahan

0: Digbayhot sa ginadiling droga na bypass kinis barangay Bagakay lungsod sa Talibon. At ang paminahon kompletong detalye si Alagad Winnie Reyes.
1: Gidako pang usa ka lalaki nga gidudahang tigpayuhot sa ginadiling droga human mabaybas sa Purukdus, Barangay Bagakay, lungsod sa Talibon. Ang suspisado nga alias Bobby ang positibong napalitan sa police posture buyer o usa ka gamayng plastic sachet nga may sulod nga gituang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Gibaraba na kini nga motimbang ngadto sa 0.97 gramo ug may standard drug price nga 6,596 pesos kapin kon kulang. Gisaksiyan ang pag-inimentaryo sa duha ka mga barangay officials ug sakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA, gigamitan og alternative recording device, gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon Municipal Police Station, nga gipangulan ni Police Major Romar Tupal Labasbas ang Chief of Police. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: BPPO nagkadawat kining brand new Toyota Innova Hybrid gikan kini sa Philippine Mining Service Corporation. At paminawon ang kompletong detalye sa Alagan Earn Pahayahay.
2: Gisaksihan ni Gobernador Aris Aumentado ang ceremonial turnover gipahigayon sa Camp Francisco de Guhoy, Bohol Provincial Police Office niadtong nakalabay nga adlaw. Ang usa ka brand new Toyota Innova Hybrid nga ginunar sa Philippine Mining Service Corporation ngadto sa Bohol Police nga gipanguluhan ni Provincial Director Police Colonel Patricio Digay Jr. Ang donasyon mao'y kabahin sa padayon nga paningkamot sa pribadong sektor sa pagpaligon sa kapasidad sa kapulisan aron magamit sa paspas nga ilang paghatag og serbisyo o pagmintinar sa kalinaw kahap sa istibuok lalawigan. Mitambong usab sa turnover ang mga opisyalis sa Philippine Mining Service Corporation o sa Bohol Limestone Corporation. Lakip sila si Engineer Winston Bulo, Vice President and Resident Manager sa Bohol Limestone nga si Mr. Raul U. Abarquez, Resident Manager sa Philippine Mining Service Corporation. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. 20 minutos sa nipa mag-alas 8. Nag-viral sa social media ang alegasyon nga usa ka bisita nagapahigayon kunig house blessing sa usa ka balay nga giabangan pinaagi kini sa Airbnb. Matod sa mga viral nga post, nasagmuyo ang tag-iya sa property tungod kay giingong gihimo ang seremonya bisan dili iya hamon panimay. Wa pay opisyal nga pahayag gikan sa babaeng nalambigit busa nagpabilin kining alegasyon samtang gi-WhatsApp ang iyang panig. Ang insidente magasilbi kaning pahimangno sa mga tag-iya sa Airbnb o vacation rentals nga magbutang kining klarong house rules o gamo pahibaw sa mga kalihukan nga gitugutan sa ilang property. Giawhag sab ang mga bisita nga makonsulta una sa host tahoron ang katungod sa tag-iya aron malikayan usab ang dili pagsinabtanay ug ang negatibong publicity. Magapahigayon ng City Government of Tagbilaran sa pagkigtambayayong usab sa Bangko Sentral ng Pilipinas ug account onboarding activity ug mga adlaw ni Hulyo 7 isip kabahin sa paningkamot sa syudad nga mapalambo ang paggamit sa cashless transactions ug ang digital payments. Kini usa ka pagatuman sa development agenda ni Mayor Jane sa pagdili sa pagpadali sa digitalization nganhi sa dakbayan aron sa mahimong mas efficient, moderno ug mas sayon usab ang paghatag sa serbisyo publiko o mga transaksyon sa komunidad. Matod ni Mayor Jane, ang digitalization dili lamang kini kabahin sa technology kundi kabahin sab sa paghatag og mas paspas, mas luwas ug mas sayon nga serbisyo alang sa matag tagbilaranon. Pagkahimo namong kalihukan alas 8:30 sa buntag ngadto na ni sa alas 5 sa hapon diha sa Tagbilaran City Hall atrium diin mo tabang ang mga representante sa Bangko Sentral ng Pilipinas, opisyal nga financial service providers sa pagparehistro niya pag-verify sa bank o e-wallet account sama sa GCash o Maya. Lakip ang paghimo dayon sa mga personal QR codes. Gidasig ang mga tindero sa merkado, transport operators o mga tanang residente sa Tagbilaran, muapil sa mga kalihukan aron usab masayon o mas epesyente ang ilang mga transaksyon samtang nagapaligon usab sa tumong sa dakbayan nga mahimo usah ka smart o digitally empowered nga syudad.
3: Good morning ni Anzoy Comidoy. Nagtanaw ka na to garon live gikan sa Kanangkaan, Corelia. Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. Betty Humawi, nagtanaw po. Griselda Duluga, nagtanaw. Albert Olmido, Sir Chu Tambis, good morning. Anita Torregosa, si Dinches Buslondia sa John Dave Agrivit Supply sa Impara Street, Tagbilaran Sari, Bibitero Sochitero, Claudia Carter, o Nestor Carter. Sa balitang regional, maabot sa 3,000 ka mga dumadapig gikan sa nagkalain-laing sektor ang nagtapok dito sa Asnar Coliseum sa FINMA Southwestern University dito sa Dakbayan sa Sugbo niatong Sabado. Alang sa paglusad sa kalihukan nga kalig-on sa Bisaya, ipakita risa na nga nagpakita sa nagkakusog nga suporta gikan sa kabalayan o katiligman alang kang Senadora Risa Hontiveros sa samtang iyang gitun-an ang posibleng pagpapili sa pagka-presidente karong tuig 2028 sa nasunong eleksyon. Ang maong panagtigom, nagda sa mga representante gikan sa mga grupo sa labor groups, urban poor, mga organisasyon sa mga kabatanunan, mga grupo sa kababayenan, mga mananagat, mag-uuma, o mga tigpasiugda sa LGBT, o guban pang mga organisasyon sa katawan, di nakadaghan kanila nagsuot og puti nga t-shirt adunay mga mensahe sa suporta alang sa senador. Sa tibok dagan sa programa, ang mga nisalmot, balik-balik nga nagsinggit nga, risa na, risa na, samtang nagwarawara sa mga bandira sa ilang organisasyon o nag-isa sa mga karatula nga nagda sa mga panawagan sa ilang sektor, lakip na ang pagsupak sa usbaw sa matrikula o suporta alang sa mga katungod sa mga mamumuo o mga reforma sa atong katilingban.
0: Kahimtang sa panahon humanini.